0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılay mı digən? Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımnın haman cavabı bulduğallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tırışış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмо биярым боламын. Лекин үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
3: Дада, аптап қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayınıb durğandək, adamlar tinim tapmay tırışış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
5: Bizdək doktorlarğa keçkündüzünün almışıb qilişi heç iş əməz. Ən qeyni aşı hayat mamatlıq suallarğa cavab veriş. Hər qeytim yerib çarçıqanda doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт үрміті мәң ұқатәсікіні аңлы қоғдап, айатының қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

0: Ben Nurgun işçi hizmetini başkurup, milyonla baylık yaratıvatım ben. Şimdi ben ki, kanun göçü baş tapşuruş, karhanıcılığının desmayısı.
1: İşçiler beni çolkandaydı. Tamaşıbıllar, mestanlarım beni alkışlaydı. Ama ben kanun göçü baş tapşuruşunun senet sahasıdaki en mühim desma yemişkenlikini unutup kalmadım.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бөлдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын қышы әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқайт қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Ananızga önce daha numar içip veriş ki vaktiniz çıkar mı?
4: Ben yığılıştım. Kayıtkan ekin kıpıra ya.
5: Atanım bilen bir koru da durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
3: Vey ana. Avazınız bütüp kaptı o.
6: Zulkan da kağılı hılı oldu. Ben sıra yapkan mısın da sizi değil mi geydim?
7: Atanım bilen bir şehirde durumuz. Ama künlep künlep vaktimiz odol kemmeydi.
5: Ата-анамыз билан таң хошал булышқа вақтимиз удул келсин.
8: Апа, сиз сулу ойнаган вақтида мен сурекке ап қояй.
5: Уйдикилар билан хошал хорам жан булышқа вақтимиз удул келсин.
4: Ата-анамнинг соғлиқлигини тилайман.
5: Ата-анамизни сеғинишқа вақтимиз удул келсин.
7: Дада, ана, биз келдик.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek adamlar tinim tapmay tarışış arqalıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqqa imtihan bermekçi. Her günü yataq, aşxana, kütüphane arasında qatırap, sözlük yatlap, mühim nuqtalarını tekrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılayım mı degen? Lekin bilimnin təqdirimini özgertidigallıqqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğallıqqa işinip geldim.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tırışış arqalıq özünü takamulaşdırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмо биярам боламын. Лекин үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
3: Дада, аптап қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarışış arqalıq özünü takamulaşdırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keçkündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En qiyini aşı hayat mamatlıq suallarga cevap beriş. Her qetim yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт үрміті ә мұқадәстікіні аңлы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

0: түшүватқан кыйнымла әр хыл көңләклердің ергі сөрліп тұрған ұзон етәклеріні көтіріп, әрлә әрби шәпкелеріні, яки шіләпілеріні қолырғы еліп, арқ-арқыдың Черкауға кіріп келмәкті. Черкау үшідеке юған ішкі асмы чырақ білән, мүкәддәс әйкел алдыдеке шамдалладеке шамла толық еқіп етілген. Мүкәддәс әйкәллә есілған вә олтындың хәл берілген тамла, әйкәлләдеке зәр оймы нәқішлә. Шақсыман чоң чырағла, көміш шамдалла, ерге ятқызылған мәрмәр ташла, гиләмлә. Черкау мұна жатчылыры тұрдыған сұпының чәт чөріліри. Конырап қардап кеткен инжіл. Баш рухани билан ярдамчи руханийнинг толлари шамланинг йўриқида техими жулоланиб кетган эди. Иллиқ черкавнинг ўнг тарафидаги фракла, оппак галстукла, костюмла, товар дурдулла, оққу пайлари, чашла, гулла, узун палайла. Ашу нарсалар билан оралган Адамлар топидан пичирлашла, хушал мулахизла, уларнинг овозларининг черкавнинг игиз торисидан қайтқан экс садолари тоқтамай аңлинб турватди. Ҳар қатам черкавнинг игиз ишки ғичирлаб эчилганда, у овозлар бирдилли тоқтаб, ҳаммайлан йигит билан қиз кириб келдимикин деб кайниги қайрылып қарышатты. Шик он нәч қетім ечілді. Әр қетімда кіріп келгені, оң тарапке мәнсіп кечкіп келген мехмалла, яки сақчыланы олдап, әм гәппілен қайыл қылып кіріп алған сол тарапке мәнсіп тамашчыла еді. Ұрық тұққалла білен достланың, тамашчыланың уланы сақлап, тақты тақ болды. Дәслепте ұла қыз білән егетіне хазырлы етіп келі дұғу деп ойлап, ұланың немі үшін кечкіп кеті ватқалықыны сүріштірмеген еді. Кейін вақыт өткен сері әнсірәшкі башлады. Шындақтымы, чан дұрышмай өздірінің кепіні қылып тұрыши вәді. Баш рухани кішіләге өзінің вақтының толымы қымметлік ішкәлікіні бүлдіріп қоймақчы болу атқандек, тоқтымай өтіліп қойу ататты. Оның өтілінің қаттықлықыдың черкауның дерезілдірі дірілдеп кетәтті. Мұна жатчыла сұпсыды тұрған мұна жатчыла мұ тақәссізлініп, ауазларыны тәңшімекті. Бәзілдірі бұрылырыны қақмақты еді. Баш рухани бирдам жорукчини, бирдам ярдамчи руханини қиз билан йигит келиб атамды йўқ қараб беқишқа чиқириб турватди. Баъзида ўзими учсида бинапширанг тон, тоннинг устидан белини боғлаб олган ҳолда ишик туйига бериб, талога қараб бақатди. Бир аёл тоқат қила олмай соатига қараб ғалиты бір іш болдығы бо, деп қойып еді, башқы мехмалланың му әндесісі күчейіп, үллік авазда наразы болушқа әйран келешқы башылды. Қолдашланың бірі пәйтонғы олтырып, әхвалны біліп келешкі маңды. Бұ чағда кейті аппақ той кеміні кейіп, той кемінің үстіге ұзын тойлық тор яғлық артып, Бешіға шерін гүлдің тоқыған гүлчен бірәкіні кейіп, той риясәтісі аял. Вә ішкінші әдісі тания білен білі, шер бәдіскіланың мехманханы өйіде тәйяр болып тұратты. Көзлері ішікті. Егіт қолдышының, егітінің етіп кәлгәлікіні хәвер қылып, кірішіні сақлап тұрышатты. Ұланың егітіні сақлығыныға, Ерім сааттын ашты. Бұ чағда Левин toyluk iştinini kiyip, pinciki bilen frakını kiymey, üyünün işçide menip yüretti. Patpat işiktin beşini çıkırıp, koridorga karap koyatti. Lekin saklavatkan adımı hazırgıç görünmeytti. Ağır amalsız kolunu silkip koyup, hıraman tamak çekip oltırgan oblon iskeğe gep kıldı. Ademler elli kıldıgan muşundak işke uçurap bakka adem bu bamıdı bu dünyada. Şu emes mu ademli tekezak cenini oldu o bir nime. Hatırcan boğuna. Kildiğe vaktin bop kaldı. Nemi kıgını bu unan? Dedi Levin açıkını basalmay. Onda aldı uçuk pencik mi kiyin bulamdı? Bom mu diye bu iş? Dedi uyana, aldı pürlüşüp ketken könlükege karap koyup. Yük takını poyuzgı selim etken boz kandak kılmez. Dep toğlap ketti uyana turupla ensirap kilip. Vay undak boz meninkini kiyip durmam se. Bal durak şundak desen bommam do. Ya yak. Heklerinin külüksü kanmaylı, toktap dur. Amal tepilip kala. Bu mundak işiydi. Levin kim almaştırdığan çağda, kayrı hizmetkar onun frakı bilen pincikini, hem başka gereklik nersillerini ekilip begen idi. Könlekço! Dep toğlap getti Levin onunla. Könlek uçunuzda turmamdı, dedi Kuzma hatırcam külüp durup. Kuzma pakız könlektin birini elip kiliş gereklikini oylap bakmay, bir kuru frakını elip kilip, hocayının buyruğu bilen kalgan nerslerini tenip, şehir batıskılarının üyüge mandırı vetken idi. Yaş Erhutullah toy tügendin kiyin, bugün akşamla yezığı ketmekçiydi. Levin'nin uçsudaki könlek, Ettigendim beri salmay kiygeşke pırlışıp ketken idi. Üstüge aldı uçuk pincek kiyvidi, pırlışıp ketken yerini yapalmidi. Şehir batısınki adem evetip, tenekne açkuzaydıysa, oralık jirak, ülgürelmeydi. Şunun bilen o bazardın setiviliş üçün adem evetividi, evetken ademi, Bugün yekşembe bolgaçka dukalla takılıp ketip do dep geldi. Ahır Oblonskinin uyuga adem evetti. Lekin u yerden elip kelgini hem yoğan hem kaldı kelip kaldı. Ahır bolmay şehir batıslaninkige tenıklanı yeşip yüzünün könlükini elip kelişki adem evetti. Hemmeylen çerkavda onu saklap duruşattı. O bolsa öyünün işçi de, huddu kapesinin işçideki yırtkuş hayvan dek tınmay menip yüretti. Patpat işikten çıkıp, koridorga karap koyattı ve korkunuş hem ümitsizlik işçi de ketigi digen geplerini esleytti. Ya onun hazır nemilerini oylap ketivatkallıkını bilmeytti. Ahır Kuzma könlekni götürüp, asırap, ömüdep yatak kırıp geldi. Ula yük taklağını harvığı besip atkan iken, oran ülgürdüm, dedi Kuzma. 3 minuttan kiyin, Levin saatigime karamay, koridorgu özünü attı. Onçı vala aldırap mı ketme, dedi Oblonski, yeni şu külüm sırışı bilen, Onun kaynıdın aldırmayı çıkıp edip. Ben sana amalı tepildi diyen o, ahır tepildi.
1: Ben sana şunu dep koyay, sende horor diyen nesi yok. Kadir kımmetini bilmeysen, ehme kanı hem eşeddi usul arkalık layık tallab, kızımızda şermende kılıp atsan, balağı tıkıp atsan.
2: Kinez, ondak demen, ben zaten neymiş kıptım ha?
1: Ben neymi kıldım demsen, neymi kıgınını ben sana dep birey. Birinci, sen kızımızga talep koygan yigitlerini üzen çıllap geldin. Bu iş ətila bütün Moskvağı pürkitidu. Bu turgan gəp. Əgər oltırış təşkilləməkçi olsan, özən tallıqan yigitlənila, bugünkü də qızımızqı təklif qoyqallanılı çakırmay, bayvətçilərinin birini qoymay, həmmisini çakırsan, tansı ötküzüb bəsən yaxşı olmamdı. Mən sən çakırgan o yigitlədim bizar, şunçilik bizar mən. Sən bu qılıqın bilən qızımızın beşini aylandırı ütübsən. Levin uladın mın yaxşı. Peterborg'nun o bəqzadılarının həmmisi kudu maşinidi yasab çıqqan dək bir qeliptin kesəkləri. Buzuq nimilə? O nimilənin əcdadi padişahı olsun mu? Minin kızım ındaqlağı muhtaç emez.
0: Hürmətli radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəz Xalq Radio Stansısının Abdursul Abdiriyim. Hozirunglarda bo'layotgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.